0: s malou možnosťou prehánok, skôr by to bolo na Vsetínsku. No a potom zase v priebehu dňa občas oblačno a hlavne popoludní a večer lokálne prehánky a búrky znovu sa môžu objavovať. No a tie maxima 28 až 31 stupňov Celzia. Na Vsetínsku tam sem tam môže byť chladnejšie, okolo 27 stupňov Celzia a vietor slabý premenlivý, behom dňa potom mierny severovýchodný až severný.
1: Říká pán Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, pekný deň a naslyšenou.
0: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou. Na dlani.